0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. He went away and you hung around.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, Susi på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människors lika värde, det är ju något som vi brinner för på ICA-lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev, där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst 2 personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. 2 personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de 2 i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar, vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett 2-tal bilar, men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev, där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst två personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de två i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar, vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett fåtal bilar, men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev, där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst 2 personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. 2 personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de 2 i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar, vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett 2-tal bilar, men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Anlita Thomas Byggaren. Din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst två personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de två i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett fåtal bilar men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem!
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev, där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst 2 personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. 2 personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de 2 i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar, vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett 2-tal bilar, men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plisségardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
6: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
7: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Innebandy, fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb Herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9, 19.30 på Karlbergshallen i Åmål.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Onsdag den 7 oktober klockan 19.00, då är det hemmapremiär för Åmåls SK då man tar emot Karlskoga IK i hockeytvåan. Onsdag 7 oktober 19.00, välkommen till Åmåls ishall. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegner emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i mellan allsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00, bowling i Säffle.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med svensk ekonomi. Inflationen tycks ha tagit fart igen. I september hamnade den på 1,5% enligt SCBs preliminära snabb-KPI. En fördubbling jämfört med månaden innan. Uppgången beror främst på stigande energipriser i spåren av kriget i Mellanöstern i kombination med en svagare krona. Riksbankens mål är en inflation på 2% enligt måttet KPIF. Idag är det på dagen 3 år sedan Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober 2023. Något som uppmärksammas med minnesceremonier runt omkring i Israel idag. I terrorattacken dog 1200 personer. Dessutom tog Hamas 247 människor som gisslan. Attacken blev också starten på Israels krig mot Hamas som krävt 75 000 människoliv i Gaza. Prems tidigare ägare Mohammed Al-Amoudi utreddes för misstänkt terrorfinansiering av både amerikanska och europeiska underrättelsetjänster i början på 2000-talet. Det visar Uppdrag granskningsprogram Svart guld. I en Pentagon-rapport pekas han också ut som en potentiell finansiär till Osama bin Laden. Men Uppdrag granskning kan inte hitta något spår av att han utreddes av Säpo, trots att de pratat med över 50 tidigare myndighetspersoner. Han har hela tiden nekat till anklagelserna och hans presskontakt säger att han aldrig medvetet finansierat terrorism. Och Lionel Messi avslutade sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. Den 39-årige Messi gjorde sitt 126:e och sista landslagsmål på straff och stod för 2 assist. Matchen hade på förhand kallats för den sista tangon och de 85 000 åskådarna hyllade lagkaptenen med stående ovationer, fyrverkerier och en drönarshow.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God morgon kära lyssnare, eller god förmiddag för er som har varit igång ett par timmar redan. Det är det nog några stycken som har gjort faktiskt. Denna dag, denna onsdag den 7 oktober så sitter jag, Kristoffer här på vikariebänken inne i studion tillsammans med min kära vän och kollega Lovisa som är tillbaka efter att ha varit tvungen att smita iväg lite tidigare igår för att kurera sig. Det är ju förkylningstider så det dörnar om det nu egentligen. Vi kommer vara med er ända fram till klockan 15 idag. Vi ska avhandla ganska intressanta grejer om jag får säga det själv. Vi ska prata lite film. Vi ska dessutom gå igenom lite Nobelpristagare. Och inte minst Gunnar från Lidingö som vunnit på Triss stort för tredje gången. Det här vill ni inte missa. Just nu så går vi vidare med Blood, Sweat and Tears. I can't move no mountains.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Something About The Way You Look Tonight av Elton John, denna rocklegend som hållit på och spelat piano och skrivit hittar tillsammans med sin kollega Bernie sedan 60-talet ju. Så hade man kunnat få Nobelpris i musik, då skulle jag nog vilja hävda att Sir Elton John förtjänade flera gånger om faktiskt. När vi ändå har tagit oss in på just det här med Nobelpris, så är det någonting som vi har börjat dela ut nu denna veckan. Eller vi och vi gör ju väl kanske inte det, utan det är det andra som gör som har bättre koll på det där. Häromdagen då var det en trio som fick priset i kategorin fysiologi medicin. Och det får de då för sin forskning om ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Det låter lite science fiction över det hela. Jag vet inte riktigt, Lovisa. Tror du det är någonting som vi kommer ha stor nytta av i vardagen?
1: Det kan inte jag svara på, men för mig så låter det här som raketforskning.
0: Ja, det är kanske inte riktigt så. Men jag förstår hur du tänker. Den är i alla fall häftig, den här grundidén. För då är det så att forskarna har hittat ett sätt att använda ljus för att styra vad som händer i nervcellerna. Och som hjälp av detta ljuskänsliga proteinet som man då kan slå på av aktiviteterna då i dessa enskilda celler, då har det helt plötsligt blivit möjligt att studera hur hjärnan fungerar på ett sätt som tidigare varit väldigt, väldigt svårt. Intressant detta, och viktigt verkar det som. Vi kommer prata lite mer om detta lite senare, och om ungefär en timme så kommer vi också få reda på vem som får Nobelpris i kemi, gott folk. Häng med på det. Men nu går vi vidare med lite Drifters. Det är dags för träningslåten, det känns ju peppande.

0: Dagens lunchtips.
1: På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel kan man idag välja ifrån deras lunchbuffé grillad fläskare med choronsås, smörstekt fiskfilé med citrongräslök. Små asiatiska rätter till ett ganska stort antal samt sushi i lika stora antal. Till det ris eller kokt eller stekt potatis. Till det sallad, måltidsdryck, smörbröd och efter det kaffe och en liten kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man idag stekt fisk serverad med remouladsås och kokt potatis, kycklingklubba serverad med rödvinsås och potatisgratäng samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Och den här lunchen den står framdukad mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag på sin lunchbuffé pytt i panna med stekt ägg och rödbetor, panerad kummelfilé med romsås och kokt potatis, vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis, en stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Andres Esteche, Just Like a Boomerang. Ja, en sån kastar man inte bort hur som helst. Klockan har precis passerat 10:30 och det börjar närma sig lunch. Men först ska vi få höra Ozzy Osbourne med Close My Eyes Forever.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The Cats, Anonymous Mr. Brown hörde vi där. Och just Mr. Brown är ju också en karaktär i filmen Reservoir Dogs som spelas av Quentin Tarantino, men han regisserar också filmen. Han har blivit lite av en demonregissör och det har blivit en fjäder i hatten för många Hollywood-skådisar att få vara en del av hans filmer. Många har han gjort, 9 till antalet, och nu ryktas det om att hans 10:e film också blir hans sista. Och den här väntas dra igång tidigast nästa år. Man vet mycket, mycket lite om detta än så länge, men ja, det kan bli väldigt intressant att se hur han ska avsluta sin regikarriär. Jag väntar i alla fall med allra största spänning, för jag råkar vara lite av ett fan av Quentin Tarantino. Snart är det dags för ny timme, gott folk, och då blir det nyheter, väder och ni som missade det tidigare, även lite lunchtips. Så häng med in i nästa timme med mig, Kristoffer och Lovisa.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Mannen som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm i tisdags kväll har anhållits. Han misstänks för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Mannen vårdas på sjukhus efter att ha skjutits i benet och har allvarliga men inte livshotande skador. En kvinna har enligt uppgifter knivhuggits vid en matbutik i Malmö. Hon har förts till sjukhus och skadeläget är oklart. En misstänkt gärningsman har frihetsberövats och polisen uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Idag inleds rättegången mot en 31-åriga man som misstänks ha misshandlat den svenska polisen Christian Sedig till döds i Köpenhamn i somras. Sedig försökte avbryta ett bråk under ett VM-evenemang och dog 3 dagar senare på sjukhus. Mannen åtalas för misshandel av normalgraden eftersom Danmark gör en annan bedömning än svensk lag. Där tittar man på själva handlingen och inte vad den får för konsekvenser. Och Spotify utökar sin ljudbokssatsning till fler än 180 marknader före årsskiftet. Bolaget uppger att över 750 miljoner människor ska då kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Lotta Engberg, Juliette och Jonathan. Fina namn. Men det är inte de som har namnsdag idag. Nej. Det är det bara Britta och Birgitta som har faktiskt. Och det får oss här på vikariebänken osökt att tänka på Birgitta Andersson. Känd kanske främst som teskedsgumman i julkalendern från 1967. Men också som Hedvig Höök i barnprogrammet Från A till Ö. Hon var Tova i Trolltider och vår personliga favorit, min och Lovisas, Doris i Jönssonligan-filmerna. Bland mycket annat ska sägas, hon har varit Abbes mamma i Madicken och hon har varit med Hasse och Tage och allt möjligt. En enorm karriär och en av de, ja men kanske första, riktigt stora kvinnliga komedienerna här i, ja, som vi har producerat i detta avlånga land. Vi kanske inte har producerat jättemycket, hon har gjort mycket själv. Vi säger grattis till Britta och Birgitta. Unna er något gött idag.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Jerry Williams med Scandinavian Dynamite hörde vi ju där. Vilken dönare till låt av Solna stolthet om inte jag är helt ute och cyklar. Vi ska ju faktiskt åka till Stockholm i helgen, Lovisa. Vi ska på lite studiebesök på Oscarsteatern. Jo. Vi ska kolla Chicago, du och jag.
1: Det stämmer bra. Och där har vi ju faktiskt Peter Jöback i huvudrollen.
0: Och inte nog med det, en av mina personliga favoriter. Sen första gången jag såg honom i Rederiet, Ola Forssmed. Den komisk briljans som han besitter. Den är untouchable, vill jag ändå påstå. Jag har sett honom i så mycket och han är bara alltid superduper kul. Och så vet jag att vi har en violinist som ska vara med i orkestern också. Faktiskt från Vänersborg som blivit handplockad därifrån. Det ska bli väldigt, väldigt kul och kul att få se. Och vi har ju jag har ju redan sagt att vi är kollegor och vänner. Kollegor inom vad kanske folk börjar fundera på egentligen. Det är ju så, vi spelar ju och sjunger tillsammans när vi inte får sitta här och ha den äran att köta med er Radio 45-lyssnare. Och ja, det är klart, vi har ju varit på en hel del studiebesök förut, men mest i form av konserter. Detta blir vår första musikal tillsammans. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se ifall vi kan ta oss därifrån med några tips och tricks i rockärmen. Är det något särskilt med den här musikalen, Lovisa, som du ser fram emot, som du har tänkt lite extra på, att det här ska ändå bli lite extra kul att få ta del av?
1: Ja, du känner ju mig. Jag kommer nog lägga ett extra öga på kostymerna.
0: Så är det. Jag vet också att det har bokats in ett litet besök på bland annat NK också där på en ledig dag som jag, då ska jag åka med och gå lite bredvid kan man säga. Som en prao. Det ska bli intressant faktiskt.
1: Man kan aldrig ha för många scenkläder, det vet du va?
0: Det vet jag mycket, mycket väl. Nåväl gott folk, nu har vi tjatat om vad vi ska göra till helgen. Nu är det ni som får lyssna på lite Jonossi och Summer Rain istället.

0: Dagens lunchtips.
1: På Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel kan man idag välja ifrån deras lunchbuffé grillad fläskare med choronsås, smörstekt fiskfilé med citrongräslök. Små asiatiska rätter till ett ganska stort antal samt sushi i lika stora antal. Till det ris eller kokt eller stekt potatis. Till det sallad, måltidsdryck, smörbröd och efter det kaffe och en liten kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man idag stekt fisk serverad med remouladsås och kokpotatis, kycklingklubba serverad med rödvinsås och potatisgratäng samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka, och den här lunchen den står framdukad mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag på sin lunchbuffé pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, panerad kummelfilé med romsås och kokpotatis, vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokpotatis, en stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där fick vi höra Arthur Conley med Sweet Soul Music. Klockan har passerat 11:30, det börjar närma sig lunch nu och vi fick alldeles nyss höra lite lunchtips. Jag vet inte hur det är med er, men det fanns alldeles för många alternativ för mig att välja mellan. Valet kommer bli svårt idag. Vi är med er även nästa timme och nu ska vi få höra Elkie Brooks med Gasoline Alley.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Heartless Bastards med You Never Know. Jag skulle vilja passa på att prata om Gunnar från Lidingö, 78 år. Han har nämligen lyckats med något helt unikt. För tredje gången har han nu vunnit Storkovan på Triss. Första gången så var det 1995, då vann han 200 000 kronor. Pengar som gick till resor med familjen bland annat. Sen 2018 så var det dags igen. Då vann han 10 000 kronor i månaden i 15 år. Men nu hör ni, den här gången så har han kammat hem hela 15 000 kronor i månaden i 15 år. Det är alltså totalt 2,7 miljoner kronor. Det är mycket pengar att få i näven. Kristoffer, vad hade du gjort om du hade vunnit 15 000 kronor i månaden i 15 år?
1: Jag gissar att jag hade börjat prenumerera jobbigt ord och säga, på någonting väldigt, väldigt meningslöst. Jag vet inte, kanske Pokémon-kort eller jag vet inte, hem till gården kanske i blindskrift. Jag har faktiskt ingen aning, det är så otroliga pengar att ens tänka på, bara få in sådär på kontot. Nej, du själv då, vad hade du gjort?
0: Ja, nu är ju inte jag någon samlare på det viset. Om man inte kikar in i min garderob som vi nämnde här för en stund sedan. Kläder är ett stort intresse. Nej, men resor hade jag nog valt att lägga pengarna på.
1: Ja, men resor, det låter ju ganska intressant faktiskt. Jag hade också velat ut och resa. Men jag pratade om det där igår faktiskt, om att jag är en sån himla, himla dålig partner ute på resor. För att jag vill ju inte gärna vara i vatten och sånt där. Och jag råkar ändå veta att du föredrar ju solresor. Så då kanske vi får åka på olika resor då. Nu var det du som skulle göra någonting med dina 15 000 i månaden. Ja. Det behöver ju inte innefatta mig. Det var ju tråkigt.
0: Ja, du är så välkommen att följa med om suget faller på. Vi ska gå vidare med låten Tomorrow's Gonna Be Another av The Monkees.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Mannen som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm i tisdags kväll har anhållits. Han misstänks för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Mannen vårdas på sjukhus efter att ha skjutits i benet och har allvarliga men inte livshotande skador. En kvinna har enligt uppgifter knivhuggits vid en matbutik i Malmö. Hon har förts till sjukhus och skadeläget är oklart. En misstänkt gärningsman har frihetsberövats och polisen uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Idag inleds rättegången mot en 31-åriga man som misstänks ha misshandlat den svenska polisen Christian Sedig till döds i Köpenhamn i somras. Sedig försökte avbryta ett bråk under ett VM-evenemang och dog 3 dagar senare på sjukhus. Mannen åtalas för misshandel av normalgraden eftersom Danmark gör en annan bedömning än svensk lag. Där tittar man på själva handlingen och inte vad den får för konsekvenser. Och Spotify utökar sin ljudbokssatsning till fler än 180 marknader före årsskiftet. Bolaget uppger att över 750 miljoner människor ska då kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Family Four. Tänk om världen var min ändå. Ja, tänk om så vore. Vad hade jag gjort? Jag hade börjat med att möblera om, flyttat runt våra länder lite grann. Sverige hade gärna fått ligga närmare ekvatorn. Vi pratade om resor här alldeles nyss och jag blev så sugen så att jag tror minsann att jag ska gå in och boka mig en. Det är inte dumt nu när man vet vilket väder som väntar oss här. Vi går vidare med Eagles och låten How Long?

0: Det här är Radio 45. Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
3: Daniel på Bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till Bilbolaget i Mellerud.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Sade med Paradise hörde vi där. Ja, det verkar som att vi har fastnat i det här med resor och sånt där. Paradis. Ja, det är ju det första jag tänker på, även om jag håller mig gärna på torra land. Men så alltså, ska jag åka utomlands, då tänker jag ju främst på ja, men en solresa, speciellt nu under höst och vinter och såna här grejer. Men tydligen så är det inte det absolut mest vanliga resmålet bland svenskar under hösten. Jag gick in och kikade lite grann på Nyheter 24 här och där ser vi att det är ganska tydligt att London verkar vara en återkommande höstlovsfavorit. Jag vet inte, alltså, vill jag fly från höstrusket så kanske inte just London, Storbritannien känns så himla himla lockande faktiskt. Jag skulle gärna vilja komma bort och samla på mig lite D-vitamin eller vad det nu är för viktigt man får av solen. Jag har glömt av det, jag blir bara röd ändå. Men i och för sig, jag kan ju tänka mig att London som sådant ändå är väldigt, väldigt attraktivt att åka till. Jag menar, det finns en hel del sevärdigheter och massa aktiviteter. Jag hade ju haft superkul bara liksom att gå på någon pub och kolla fotboll och sånt. Det gillar ju jag, såklart. Och Lovisa, jag tror ändå faktiskt nu när jag tänker efter, jag tror du skulle trivas ganska bra där också, för att jag slår mig bara där att Harrods är en ganska stor grej. Jag tror att de skulle kunna må ganska gott om du klev in där och gick loss i butiken, eller vad säger du om det?
1: Du kan ha en poäng i det. Skulle vi åka ihop så skulle du inte komma längre än dit, tror jag.
0: Å andra sidan sett så kan du ju som sagt bara ta och parkera mig på närmsta pub som visar någon av Premier League-matcherna där, och så kan vi ju mötas när du är klar. Nå väl, vi behöver inte prata mer om det. Vi har lite annat framöver som vi ska gå igenom. Men allra närmast är det dags att få lyssna på Talking Heads och Psycho Killer, gott folk.

0: Dagens lunchtips.
1: På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel kan man idag välja ifrån deras lunchbuffé grillad fläskare med choronsås, smörstekt fiskfilé med citrongräslök. Små asiatiska rätter till ett ganska stort antal samt sushi i lika stora antal. Till det ris eller kokt eller stekt potatis. Till det sallad, måltidsdryck, smörbröd och efter det kaffe och en liten kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man idag stekt fisk serverad med remouladsås och kokpotatis, kycklingklubba serverad med rödvinsås och potatisgratäng samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka, och den här lunchen den står framdukad mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag på sin lunchbuffé pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, panerad kummelfilé med romsås och kokpotatis, vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokpotatis, en stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Paul McCartney, Let Me Roll It. Paul, en av de fyra Beatlarna som kom att skriva musikhistoria och som har betytt så otroligt mycket för alla som sysslar med denna konstform. Så är det med det. Jag kan nästan garantera er att nästa artist har blivit inspirerad han också. Det är nämligen dags att få lyssna på lite David Lee Roth med Just a Gigolo.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Elvis Costello och låten The Other Side of Summer fick vi höra där. Vi har kommit till veckans mittpunkt, eller lillördag som de flesta av oss också kallar den. Ja, det ordet härstammar ur en gammal tradition då vi förr i tiden kallade det för piglördag. Detta var alltså en ledig dag mitt i veckan för tjänstefolk och pigor. Man arbetade vanligtvis 6 dagar i veckan på den tiden och onsdagen blev ofta den dag då de fick ledigt några timmar eller eftermiddagen fri. Jag vet inte om jag är helt beredd på att byta bort min lördag och söndag mot detta fenomen, men visst använder jag lillördag som en ursäkt för att få gå ut och äta eller kanske göra något extra trevligt efter jobbet. Vi ska alldeles strax få lyssna till nyheter och väder, men först ska vi höra låten Sun in Her Hand med bandet Blonde.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Årets Nobelpris i kemi tilldelas Henri Becquerel från Frankrike och Kenzo Sohai från Japan. De prisas för sin forskning om molekyler som kan förekomma i två spegelbildsvarianter. Forskarna har kartlagt hur en av varianterna kan börja dominera spontant, så kallad homokirialitet. Enligt Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, ger pristagarnas forskning svar på en 100-årig kemigåta. Hon säger att kunskapen är grundläggande för bland annat läkemedelsframställning, eftersom bara den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen, medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig. EU väntas lägga fram ett nytt kompromissförslag om unionens långtidsbudget på lördag. Det uppger Irlands EU-minister Thomas Byrne, vars land är ordförande i ministerrådet. Förslaget väntas innehålla större nedskärningar än den modell som Cypern lade fram i våras och som bland annat Sverige och Tyskland ville strama åt ytterligare. Och konsumentprisindex steg 0,9% i september jämfört med augusti. Kläder och skor blev 2,4% dyrare, medan priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk något. Men även försäkrings- och finansiella tjänster blev något billigare.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

När vi två blir en med Gyllene Tider fick vi höra där. Ja, en låt som jag och Kristoffer brukar framföra faktiskt när vi är ute och uppträder. Klockan har passerat ett och för er som lyssnade vid den här tiden igår vet säkert om att jag fick kasta in handduken på grund av min förkylning. Men idag är jag tillbaka starkare än någonsin. Och lite senare idag så ska vi få höra lite grann om Melleruds damlag i handboll. Så stanna kvar till dess. Men nu så ska vi lyssna till Billy Idol, White Wedding.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Meira Omar, Dusetaram heter den, tror jag, den låten. Det är svårt det här med uttal. Det betyder i alla fall jag älskar dig på persiska, och det är en låt som hon hade med i Melodifestivalen tidigare i år. Lovisa sa tidigare denna timme att vi ska prata om Melleruds handbollslag, damerna framförallt där. Och det ska vi definitivt göra. För ganska precis ett år sedan så var framtiden för Melleruds damlag ganska oviss. Klubben gjorde en omstart och bjöd in till träning utan krav på seriespel, utan någon större press. Det viktigaste var egentligen bara att få ihop ett gäng och ha kul. Och gensvaret blev enormt. Över 25 spelare dök upp på den första träningen, med allt från rutinerade handbollsspelare till tjejer som aldrig tidigare hade spelat handboll. Och nu, ett år senare, då har den här kravlösa omstarten blivit något helt annat. Mellerud har omkring 17-18 spelare på sina träningar, och damerna har tagit steget tillbaka in i seriespelet. Och för flera av de yngre spelarna innebär det dessutom deras första säsong med seniorhandboll. Och ja, absolut. Det finns fortfarande mycket att lära, men det verkar ändå vara ett lag som verkligen trivs tillsammans. På träningarna skrattas det, medan på matcherna, då blir det betydligt mer allvar. Ambitionerna börjar också komma. Tränaren Johan Eriksson säger att laget ska utvecklas, men en sak är han tydlig med. De ska definitivt inte vara ett bottenlag. Nu hoppas även Melleruds damer att publiken ska hitta till läktaren också och stötta dem ytterligare. På en träningsmatch så kommer omkring 78 personer, men målet är att få in över 100. Så från en osäker framtid och en kravlös omstart till seriespel, poäng och ambitioner. Det är ändå en ganska häftig utveckling på bara ett år. Och det är kanske precis så man bygger ett lag. Först ser man till att folk har roligt tillsammans. Sen kommer vinnarskallarna. Hey!

0: Evenemangstips.
1: Onsdag den 7 oktober klockan 19.00, då är det hemmapremiär för Åmåls SK då man tar emot Karlskoga IK i hockeytvåan. Onsdag 7 oktober 19.00, välkommen till Åmåls ishall. Innebandy fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9 19.30 på Karlbergshallen i Åmål.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegnér emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i Mellanallsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00, bowling i Säffle. Bakfickan bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Out of My Head med First Aid Kit. Klockan har passerat 13:30 och vi som sitter med er här idag heter Kristoffer och Lovisa. Vi vikarierar här i Radio 45. Vi kommer hänga med er fram till klockan 15. Sen lämnar vi över rodret. Och traditionsenligt så inväntar vi blues-timmen senare ikväll. Klockan 18 börjar den, så missa inte det.
1: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.

Boney M featuring Precious Wilson hörde vi där med Hold On, I'm Coming. Och någonting som är på väg, gott folk, det är Musikhjälpen. Varje år så smäller man ju upp en bur någonstans i en svensk stad, trycker in ett gäng programledare där och så har man då det här, ja, det är Musikhjälpen som varje år har ett särskilt tema som man skramlar in pengar till. I år kommer Musikhjälpen att hållas i Linköping. Det är mellan den 30 november och den 6 december som glasburen står på Stora torget i den östgötska staden. Och det är för andra gången, senast var 2015 faktiskt. Och idag så har man presenterat vilket temat för året är. Och det är... ja, det är väl ett ganska så viktigt tema att belysa. Insamlingen går nämligen till psykisk hälsa i krig och kris. Och när det handlar om, ja, men om krig och i katastrofer och sådana här grejer, ja, men då är det ju ganska lätt att fokusera på det som syns. Det som är tydligt har förstörts. Men den här gången så handlar det om det som inte syns men som ständigt bärs med. Väldigt, väldigt vackert och viktigt att ta fasta på. Ja, har ni ingenting annat att prata om idag så skulle ni väl kanske kunna ta och diskutera hur skulle ni göra ifall ni startade en bössa för årets musikhjälp. Det ska jag minsann ta upp med Lovisa här i alla fall under nästa låt. Det är Lili och Susi vi ska höra. Låten heter Robert and Mary. Inte låt upp det. Eller Robert and Marie. Jag vet inte så mycket.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Årets Nobelpris i kemi tilldelas Henri Becquerel från Frankrike och Kenzo Sohai från Japan. De prisas för sin forskning om molekyler som kan förekomma i 2 spegelbildsvarianter. Forskarna har kartlagt hur en av varianterna kan börja dominera spontant, så kallad homokirialitet. Enligt Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, ger pristagarnas forskning svar på en 100-årig kemigåta. Hon säger att kunskapen är grundläggande för bland annat läkemedelsframställning, eftersom bara den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen, medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig. EU väntas lägga fram ett nytt kompromissförslag om unionens långtidsbudget på lördag. Det uppger Irlands EU-minister Thomas Byrne, vars land är ordförande i ministerrådet. Förslaget väntas innehålla större nedskärningar än den modell som Cypern lade fram i våras och som bland annat Sverige och Tyskland ville strama åt ytterligare. Och konsumentprisindex steg 0,9% i september jämfört med augusti. Kläder och skor blev 2,4% dyrare, medan priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk något. Men även försäkrings- och finansiella tjänster blev något billigare.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Poetry in Motion hörde vi där med Johnny Tillotson, tror vi att det uttalas. Var det så, Lovisa, att vi kom överens om detta? Japp, japp, vi säger det. Och är det så att det är fel uttal, så får ni ringa och säga det till någon. Vi som är här på vikariebänken, Kristoffer och Lovisa, vi är här timmen ut, och sedan så kommer vi ta en liten paus och bara luta oss tillbaka, borsta av vikariebänken till den som ska ha den imorgon. För klockan 18, då vill vi sitta riktigt, riktigt gött och bara njuta av blues-timmen som drar igång här på Radio 45. Det vi ska höra alldeles nu däremot är kanske inte så himla bluesigt. Det är Py Bäckman på Yttersta grenen.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud där. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Keith Urban, Straight Line här på Radio 45. Och lite tidigare så pratade jag om att vi har nu då fått reda på vad temat för Musikhjälpen i år blir. Det är psykisk hälsa i krig och kris. Och jag och Lovisa, vi satt här och funderade lite grann på om vi kunde minnas några speciella bussor som folk har liksom startat upp. Och vi landade på tre stycken lite extra söta eller mysiga på något sätt faktiskt, som vi ändå ville ta och lyfta fram lite. Under Musikhjälpen 2025, det vill säga förra året i Karlstad, så blev den fyraåriga Francis Lindorsson från Mölndal en av insamlingens absoluta succéer faktiskt. Francis, han älskade att pärla, och så startade han upp en bössa där han erbjöd sina pärlade alster, och den här bössan, den växte explosionsartat och landade till slut på över 3,2 miljoner, vilket blev ett starkt bidrag och en stor orsak till det årets historiska insamlingsrekord. Sen hade vi ju vi hade katten Luffar Lasse som startade, jag vet inte om det var han som startade, men det startades i hans namn i alla fall, en bössa. Och den folkkära katten Luffar Lasse, han fick en liksom en sån digital insamlingsbössa. Det är svårt för honom att springa runt med en fysisk bössa såklart. Och den här spreds viralt som en löpeld i sociala medier, och den här bössan drog in otroliga 2 miljoner kronor och utlöste det klassiska miljonlarmet i glasburen flera gånger. Ganska intressant. En superstjärna. Sen har vi Sekes dinosauriebössa. Detta skedde 2024. Då skärmade den då treåriga Seke Billström från Sundsvall hela svenska folket, och hans engagemang kring dinosaurier och hans egen dinosauriebössa blev en nationell sensation. Bössan genererade ett enormt engagemang och drog snabbt in över 2 miljoner kronor. Det är inga småsummor, och jag hoppas och tror att vi kommer att tangera de summorna i årets Musikhjälpen.

Oktober är ju här, den 7 idag. Och då är det en sak som dyker upp på många håll i världen, nämligen Oktoberfest. Ja, det är ju tyskarna som kan det där med att göra en fest av öl. Den stora originalfesten i München började faktiskt redan 1810 när kronprins Ludwig gifte sig med prinsessan Therese. Då ställde man till med hästkapplöpning och fest, och det blev så populärt att man körde igen året efter och året efter det. Plötsligt har vi en tradition som fortfarande lever över 200 år senare. Idag handlar Oktoberfest kanske mindre om hästar och lite mer om lederhosen, bratwurst, pretzels, stora ölsidlar och människor som efter några timmar tycker att de kan tyska. Jag väljer att överlåta det till alla andra. Nu ska vi få lyssna på Green Day med låten Warning.

0: Reklam.
1: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Går du i köksströmmar? Då är det nu.

0: gåvoerbjudanden. Andresendagarna, 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan börjar närma sig 15 och vi vill passa på att tacka för oss.
1: Ja, och vi har ju hunnit prata om så himla mycket grejer den här dagen ju. Vi har gått igenom lite resor här och dit. Här och dit säger ingen som säger, här och där. Vi har pratat om vår kommande resa till Stockholm. Vi ska ju på studiebesök ju. Vi ska kolla på Chicago. Vi har avhandlat ditt stora intresse för kläder och kostym. Vi har pratat om Melleruds damlag i handboll. Musikhjälpen för i år. Vi har pratat lite Nobelpris till exempel.
0: Ja, och så har vi ju dessutom pratat om Gunnars triss i triss. Vilken lycka. Sen har vi gått igenom lite oktoberfest, månaden till ära. Vi har pratat om Quentin Tarantino och lite film. Sen har vi också pratat om Birgitta Andersson i och med namnsdagsbarnen

0: Britta och Birgitta.
1: Ja, och där har vi också då fått dela med oss av att vår favorit Birgitta Andersson är när hon är Doris i vad heter det? Jönssonligan, ja precis. Jag har bra viskat det till mig där så att jag kommer ihåg vad jag ska säga egentligen. Ja, det där är ju någonting som, ja, vad ska vi säga? Jönssonligan kanske är något av det bästa som har gjorts i svensk film. Det står jag för, men jag tänker inte prata mer om det just nu. För jag undrar lite grann, Lovisa, vad ska du hitta på nu då? Förutom att ladda upp inför blues-timmen som drar igång klockan 18.
0: Ja, precis. Jag har väl tänkt att jag ska packa lite inför det här berömda studiebesöket som vi har pratat om. Och sondera terrängen i min garderob. Vad ska du hitta på?
1: Jag ska väl bara titta på och inte försöka vara smakråd och låtsas veta vad jag håller på med då i sådana fall. Med det sagt, gott folk, stort tack för att vi har fått vikariera här på Radio 45 och hålla er sällskap de här två dagarna. Vi önskar er all lycka och välgång i framtiden. Kramas mycket, ät något gott, gör något snällt mot någon. Kristoffer och Lovisa, vi tackar för oss nu. Eller vad säger du?
0: Det gör vi sannoliken.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär i Malmö. Polisen misstänker enligt uppgifter till TV4-nyheterna att kvinnan attackeras oprovocerat och högst flera gånger. Platsen har spärrats av och händelsen utreds som mord. Det finns i nuläget inga uppgifter som tyder på att kvinnan och gärningsmannen kände varandra sedan tidigare. Världshälsoorganisationen WHO kräver information efter obekräftade uppgifter om ytterligare ett pestfall i Ryssland. Uppgifterna gäller en laboratorieanställd och kommer från lokala medier. Ryssland uppger att ingen av de 200 personer som haft kontakt med den nu avlidna 28-åriga labbassistenten har visat symptom. Norges drottning Mette-Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Hon rehabiliteras efter en lungtransplantation och har haft lungsjukdomen lungfibros sedan 2018. Och Nobelpriset i kemi är svar på en 100-årig kemigåta, detta enligt professor Emma Sparr. Årets pristagare från Frankrike och Japan har förklarat hur molekyler kan framställas i enbart en av två spegelvända former. Något som enligt Sparr är grundläggande vid läkemedelstillverkning. Då den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: som det.
1: Reklam.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Hej, Susie på ICA Lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA Lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du tål, visst känns det som att du och jag har rätt bra kontakt.
1: Jo, men det har vi väl.
0: Men innebär det att vi är strömförande?
1: Nej, det är väl inte, men vi kan väl ha det som tema då.
0: Onsdag 17.
1: Söndag 17.

0: reklam.
1: Daniel på Bilbolaget i Mellerud där. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp, så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till Bilbolaget i Mellerud.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär i Malmö. Polisen misstänker enligt uppgifter till TV4-nyheterna att kvinnan attackeras oprovocerat och högst flera gånger. Platsen har spärrats av och händelsen utreds som mord. Det finns i nuläget inga uppgifter som tyder på att kvinnan och gärningsmannen kände varandra sedan tidigare. Världshälsoorganisationen WHO kräver information efter obekräftade uppgifter om ytterligare ett pestfall i Ryssland. Uppgifterna gäller en laboratorieanställd och kommer från lokala medier. Ryssland uppger att ingen av de 200 personer som haft kontakt med den nu avlidna 28-åriga labbassistenten har visat symptom. Norges drottning Mette Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Hon rehabiliteras efter en lungtransplantation och har haft lungsjukdomen lungfibros sedan 2018. Och Nobelpriset i kemi är svar på en 100-årig kemigåta, detta enligt professor Emma Sparr. Årets pristagare från Frankrike och Japan har förklarat hur molekyler kan framställas i enbart en av två spegelvända former, något som enligt Sparr är grundläggande vid läkemedelstillverkning, då den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Innebandy, fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9, 19:30 på Karlbergshallen i Åmål. Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16:00, då tar BK Täng ner emot Mini Arcus klubb från Nyköping för en match i Mellanallsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16:00 bowling i Säffle. Onsdag den 7 oktober klockan 19:00, då är det hemmapremiär för Åmåls SK då man tar emot Karlskoga IK i hockeytvåan. Onsdag 7 oktober 19:00, välkommen till Åmåls ishall.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
7: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
9: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: EU kallar till krismöte efter det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland, rapporterar Expressen. Socialdemokraten och EU-parlamentarikern Helene Fritzon skriver att informationsbristen från Ryssland gör att läget fortfarande är oklart. Talman Andreas Norlén förbereder enligt Expressen en statsministeromröstning om Socialdemokraternas Magdalena Andersson redan nästa vecka. Andersson ska rapportera om sitt sonderingsuppdrag på måndag och kan då begära mer tid eller lämna en slutrapport. En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär på Bellevuegården i Malmö. Polisen utreder händelsen som mord och misstänker, enligt TV4-nyheterna, att kvinnan attackerades oprovocerat av en person hon inte kände. Nedgången på Stockholmsbörsen tilltar, med storbolagsindexet OMXS30 ner 1% vid 13.15-tiden. Verkstadsbolag pressar indexet, medan NCC stiger efter försäljningen av industrisegmentet för 8,2 miljarder kronor. Och Eniro lyfter efter förslag om en extra utdelning på 2 kronor och 50 öre per aktie. Tesla pressar EU för att få godkänt för förarassisterad självkörning, rapporterar Reuters. Nederländerna har godkänt tekniken och 7 andra EU-länder har följt efter. Men i Sverige är den inte godkänd.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Då säger jag välkommen till dig, Tord.
1: Tackar, tackar, Bea. Tackar.
0: Ja, fått lite kaffe, känner jag mogen nu?
1: Ja, nu är jag mogen.
0: Ja. Du, det är ju den 7 oktober när det här sänds den första gången. Då är det elmotorns dag.
1: Ja, visst.
0: Så därför var det givet att vi skulle vara strömförande. Ja. Vi får ju hjälpa strömmen framåt lite.
1: Vi kör lite el där, ja.
0: Ja, och det här med elmotorn. Den är ju en central roll, så att det kommer bli lite grann om motor och lite grann om elektricitet och lite allt sånt,
1: ja,
0: där.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag att, vart börjar du?
1: Electric Avenue.

0: Och det är ju så här, när vi sitter och plockar ut våra låtar så sitter vi ju inte ihop där och dricker kaffe och fika, utan vi sitter på varsin kammare.
1: Ja, det brukar bli så.
0: Och därför vet ju inte jag vad du har för låtar när du presenterar
1: nej,
0: för mig.
1: Nej, nej.
0: Men den här låten hade vi med bägge två. Det tyder ju på att vi har en viss förkärlek både för Eddie Grant och Electric Avenue.
1: Ja. Kollar du upp det? Vad det är? Vad Electric Avenue är egentligen, B.A.?
0: Nej, jag gjorde inte det. För jag...
1: Ja, du struntade inte när jag tog med.
0: Ja, nu får du berätta.
1: Det är den första marknadsgatan som blir elektrisk.
0: Jaha.
1: Ja, i Brixton i London.
0: Aj, du, det är
1: 1888.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Men så den finns.
0: Den finns,
1: ja,
0: alltså.
1: Man har skrivit låten för det var lite upplopp och lite grejer där i början.
0: Jaha.
1: På 80-talet.
0: Okay.
1: Ja, det var lite oroligheter där då.
0: Ja, det visste jag inte att det var absolut första.
1: Jo, visst.
0: Men jag tänkte, om elektricitet är väldigt bra.
1: Ja.
0: Men vad händer om det blir för mycket elektricitet helt plötsligt?
1: Ja, det kan bli varmt menar du eller?
0: Ja, proppen går.
1: Ja, okej okay då.
0: Så att vi kör lite Lambretta här. Som i och för sig då är inte en eldriven skoter. Men de kommer med för låten Blow My Fuses.
1: Ja.

0: vi får ju reda ut lite då, vet du. Ja. Typ vad elmotorn är och Lambretta. Och, ja. Lambretta kan jag inget om.
1: Nej, men elmotorer kan du lite grann.
0: Ja, det kan jag. Ja, lite här då.
1: För det är ju egentligen en maskin som omvänder elektrisk energi till rörelse.
0: Ja, ja, visst.
1: Vad hade du då?
0: Ja, det var ju, jag har detsamma, men det stod lite finare där.
1: Jaha, vad stod det då?
0: En elmotor omvandlar elektrisk energi till mekanisk rörelse och en grundläggande komponent i många av de maskiner och system som vi använder dagligen.
1: Jaha, ja. Det är det. Och få till en sån här då ska han ju då linda en koppartråd, va?
0: Ja.
1: Ja, så därför går vi över till Lambretta och sångerskan som heter Linda i förnamn.
0: Jaha, det.
1: Och visst okay. Var jag klämmer i det.
0: Ja, det var fruktansvärt vitsigt.
1: Nu rök proppen nästan.
0: Ja, gjorde det.
1: Nej, det är ett band som bildades i Skaraborg 1993. Anders Eliasson, Peter Lands och Thomas Persik. Men sen så kom ju då Linda Sundblad in i sammanhanget. Och det här var faktiskt den låten de slog igenom med i början. Sen blev de lite mindre proggiga och lite mer, det här lite lätt poppiga. Sen splittrades de ja, någon gång några år senare och Linda var faktiskt med i Melodifestivalen 2011 med Lucky You. Det var lite grann om Lambretta. Ska vi ta, ja. Vilka ska vi ta nu?
0: Ska vi ta nu Dolls?
1: Ja, det tycker jag.

0: Låten Subway Train, och då kommer vi väl in på en bland de största elmotorerna som finns, va?
1: Ja, vi gör väl det, va? Och det är ju tvungen att ha vårt el där. Det kan ju inte köra med lite kola eller någonting där i tunnelbanan. Det skulle bli roligt.
0: Ja. Så där har vi elmotorn. Ja. Berätta om gruppen eller elmotorn.
1: Jag hittade en ny uppgift här, tror jag, faktiskt. De tog ju namnet från en modaffär, läste jag förr, tror jag. Men så hittade jag en annan grej här. Jag vet inte om den kanske har sagt det, kanske har ljugit lite där. Nu hittade jag en ny uppgift att de tog namnet New York Dolls. De hade en replokal, och tvärs över gatan så fanns det New York Doll Hospital. Det var en affär som reparerade leksaker. Men vi pratade ju början på 70-talet här, va?
0: Mm.
1: Det var väl en del då, det kanske behövde dockor och bilar och sånt lagade. Ja. Det var inte så mycket slit och släng då.
0: Nej.
1: Så det kanske var, den här affären kanske gick riktigt bra.
0: Men de som var inne i den affären, tror att de mötte New York Dolls någon gång och funderade på, vad lagar de där inne?
1: Ja, det var roligt att det kallats för hospital. Ja. En affär för att reparera leksaker.
0: Ja.
1: Det är fyndigt det också.
0: Ja. Vi brukar inte ha så mycket religiösa kopplingar, men jag tänkte den här måste jag... Om man börjar läsa Bibeln så är första raderna, och Gud sa det var det ljus, och det vart ljus.
1: Ja.
0: Så funderar på hur länge satt han där och funderar på, jaha, vad ska vi göra nu då?
1: Ja, han måste jag fundera lite där.
0: Ja. Och därför ska vi nu spela låten Must Do Something About It med Paul McCartney och The Wings.

0: Ja, Paul McCartney och Wings, det levererar ju alltid då. Men vilken skiva var detta ifrån? Alla album ska man säga.
1: Ja, album, ja. Nej, det var ju då när Linda McCartney fortfarande var i livet. Så det är Wings at the Speed of Sound.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Men sen har vi det här med, vem uppfann elmotorn? Har du någon koll på det?
0: Nej.
1: Det brukar ju vara någon som säger, ja, det han var det. Men det är ingen enda uppfinning. Det var Michael Faraday visade 1821-principen bakom en enkel elmotor. Han demonstrerar att elektricitet och magnetism kan skapa kontinuerlig rörelser. Och sen så var det William Sturgeon som byggde en användbar elmotor på 1830-talet. Och sen var det Thomas Davenport som fortsatte det här. Så att det är egentligen flera stycken. Men jag tänkte vi kan komma tillbaka till det lite senare.
0: Det kan vi göra.
1: Så att det finns en dålig vits också, världens äldste yrke.
0: Ja, det är ju det. Det var... Jag trodde det var den du var på väg in.
1: Nej.
0: När Gud skapade ljuset.
1: Ja. Nej, men ja, du var inne på den också då. Men då säger elektrikern, det var vi som var den första.
0: Ja.
1: För att när Gud sa det var det ljus, så hade vi redan dragit ledningen.
0: Ja.
1: Riktigt roligt.
0: Det är vitsigt, ja.
1: Ja, men du, nu ser jag på din skivlista här.
0: Ja.
1: Du är inne på spårvagn.
0: Och
1: det, jag vet vad en spårvagn är, men sen det här bandnamnet Grus under hjärtat. Är det gallsten det?
0: Ja, det kanske är det. Det kanske är.
1: Du vill lyssna på det, får vi fundera vidare.

0: Ja, vi tog en stor elmotor under jord förut och här kom det en stor elmotor ovan jord. Ja. Så vi kanske inte ska prata med så mycket om spårvagnar, men grus under hjärtat. Nu får du briljera helt ord med din kunskap.
1: Ja, men jag kan inte göra det då.
0: Nej, du.
1: Tålamodet har trytit lite kan jag säga. Ja, ibland så det dyker upp och sånt här. Jag hittar ingenting på de här, ska jag börja med att säga.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag letar på Facebook och på Google och på Spotify och allting. De har släppt en, jag tror det var 7-8 låtar.
0: Jaha.
1: Och det är rätt bra alltså, men jag fick inte någon info.
0: Inte något?
1: Inte någonting.
0: Nej, men då får vi ta en låt med dem någon annan gång så har vi lite fler dörr att leta.
1: Ja, ja. De hade ju... namnet är Grus under hjärtat.
0: Ja.
1: Det var ju bilden på gruppen, om vi säger från så.
0: Ja.
1: Det var ju ett hjärta och så lite grus under. Så det kanske var Galten som låg där då. Jag vet inte.
0: Ja, vi får släppa
1: ja.
0: Men om vi nu har ett program som heter Tord och Bea och är strömförande.
1: Ja.
0: Då måste vi väl föra fram en som heter Ström.
1: Det kan vi göra.
0: Ted Ström. Han har ju gjort så jättemycket, bland annat Vintersaga är ju hans bit och låtarna med Kontakt. Men sen gjorde han väldigt mycket musik till Lars Molin-filmer. Och jag vet inte, har du sett filmen Höjdhopparen?
1: Ja, den har jag gjort, men det var länge sedan.
0: Ja, men vi kan väl ta och lyssna på introt, jag gillar det här. Och ja. Framförallt då, om ni lyssnar på texten och tänker, det här var ett beställningsjobb som Ted levererade till en låt om en höjdhoppare. Fantastisk text.

0: Jag kommer inte ihåg så himla mycket om den här filmen, men det är en kille där som, han vet ju inte att han kan hoppa höjd upp från han kan, men det är en liten kille som hjälper han, eller vad är det? Tränare, gympa, nej.
1: Ja, de inser att han kan hoppa höjd. Ja. Och de ska försöka få honom att hoppa höjd, men det enda han kan det är att saxa.
0: Jaha.
1: De får inte honom att vända. Han inte. Heter Erik Pinnen Engman i rollen Asko Sarkola. Och det handlar om alltså en man med en intellektuell funktionsnedsättning och minst sagt ovanlig talang för höjdhopp. Så att de får honom att träna och träna och träna, och till slut så når han nivå på världshöjden.
0: Ja, det är han ju.
1: Och det som är liksom hela essensen i storyn, det är att alla vill vara med bakom hans framgång. Men de driver lite grann om det här med rekordjakt, föreningsliv och alla som vill tjäna på någon annans framgång.
0: Okej då.
1: Så att Pinnen behöver aldrig läsa hoppet som alla andra. Det var alla andra som borde ha lärt sig se honom som han var.
0: Ja.
1: Har ni inte sett den? Jag tror att det går att leta upp någonstans. Och förutom...
0: Är honom på YouTube? Tror du inte det?
1: Jo, det tror jag nog. Thomas Nordström är med i den. Bertil Nordström, Börje Ahlstedt, och till och med så dyker Torsten Liljekrona, Farbror Melker, upp i en roll som doktor. Ja, i och med att det är Lars Molin så är den sevärd. Och här var alltså Ted Ström som har skrivit låten som framförde den.
2: Reklam. Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla utav överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16-18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10-13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Då ska vi fortsätta att ta lite strömförande inslag i det här programmet. Sen finns det en pojke som heter Putte som skulle vilja ha en röd elektrisk gitarr. Ska vi låta Wilmer X berätta den historien?
1: Det kan vi göra.
0: Hur det gick för Putte?

0: Jo, men du, detta är ju en jullåt.
1: Ja, ja, visst.
0: Så han måste väl ha fått gitarren där då? Det...
1: Inte en chans.
0: Asså?
1: Nej, han önskar nej att hans gitarren, och han får den aldrig.
0: Okej, okay, då.
1: Så det är lite tråkigt då, han kanske fick lite annat istället. Men det hände en grej här, så det 4 år efter den låten släpptes, så släpptes den här låten. Nu ska vi få höra.

0: måste ha blivit något fel där, va? Han heter ju inte Putte heller. Nej. Är det Torsson detta? Ja,
1: ja, det är Torsson. Ja, ja. Och då är ju den här teorin alltså att då har vi en annan pojk. Han önskar sig en brandbil eller ambulans. Vad får han? En gitarr. Inte bara en gång, han får en gitarr varenda jävla jul. Så att då ser jag framför mig i en stuga, där sitter en pojk med massa brandbilar och ambulanser, och i en annan stuga sitter en pojk med massa gitarrer.
0: Ja, men grupperna kommer från Skåne. Så. Ja,
1: jo, men det är tydligen en direkt svarslåt på
0: den. Ja, det är ju det. Det är ju det. Det förstår ni ju.
1: Det är Sveriges sämsta tomte, och det var som någon påstod att jag brann på Postnord. Men vi släpper den.
0: Ja, det gör vi.
1: Vi ska inte prata skit om, ja, de som inte kan försvara sig.
0: Nej.
1: Vi tar lite reggae nu, va?
0: Kan vi göra.

0: Vi pratade om Putte förut, men det finns en låt. Putte ville sjöman bli, segla till Jamaica. Och nu har vi kommit dit.
1: Nu har vi kommit dit.
0: Och där har han med sig sina brandbilar.
1: Ja, kanske behövs det. Det är ju varmt det.
0: Ja. Berätta om det, Etiopiens.
1: Ja, de gjorde ju Train to Scaville först, vet du. Som blev populär. Och den levde de på länge. De turnerade i England, började 68 och 69, långa 2-3 månader varje år där. Följaren heter Engine 54. Och det är faktiskt en hyllning till en järnvägsmotor. Jag tror de menar tåget egentligen. Jag tror de menar det. De firar det är att det är tåget då, eller motorn vad nu ska vad det utgår ifrån egentligen. Den transporterade stadens folk till utflykter på landsbygden i Jamaica. Man så lade ner den. Jag tyckte ju det i Etiopien, nej man, detta går inte bra, så vi får skriva en hyllningslåt. Då blir det Engine 54.
0: Att jobba med radio och musik är ju lättare nu, för nu får man ju färdig på listor och sånt här, vad gruppen heter och så vidare. Men när de här slog igenom, då hade de som en gimmick och bara ha vita etiketter där ingen visste vad bandet var. De ville ge sken av att det var The Beat.

0: Det är en sån där låt som en ligger in i sängen på en mjuk kudde, så kan den inte lyssna färdigt på låten, för då kommer John Blund någonstans med i allt.
1: Ja.
0: En riktigt mysig låt.
1: Ja, det är en trevlig låt. De höll ju igång ifrån 65 till början på 2000-talet. Släppte de skivor i alla fall. De uppträder säkert på festivaler och så nu med. Någon konstellation skulle jag kunna tänka mig.
0: Men du hade väl Backman med i den gruppen?
1: Ja, visst.
0: Som blev Backman Turner.
1: Ja, visst. Vad ska vi göra nu? Ska vi ge lite mer ström åt folket?
0: Där högg du rätt på spikhuvudet.
1: Lyssna, okay.
0: Det här är intressant. Ja. För jag letar upp sångaren Zdravko Zizmond i den här gruppen, ja, som fick berätta lite grann om när de startade 2019 och vad det sen ledde fram till det albumet som släpptes bara för några dagar sedan. Vi har varit inne lite grann på hur Ström alstras, men vi ska väl låta Zdravko berätta om hur gruppen Ström kom till.
2: Ja, men vi kom till genom att jag och gitarristen Johan Siljedal var med i en musikal här hemma i Växjö, Jesus Christ Superstar, där jag spelade Jesus och Johan spelade Judas. Umgicks ganska mycket. Jag fick se Johan hänga sig själv ett antal gånger. Han fick se mig i korsfästet. Så där uppstod något form av band oss två emellan.
0: Ja, när jag letar låtar till det här programmet, Tordovea blir strömförande, så tänkte jag, måste jag ha med någonting med AC/DC? Men sen så ramlade jag över Ström, och jag måste ju fråga, är det så att ni har det gemensamt också? Ni gillar AC/DC?
2: Inte riktigt. Johan är mycket mer Kiss-fan än AC/DC, och jag är mer AC/DC. Men jag gillar Kiss och Johan gillar AC/DC. Så någonstans där så möttes vi, så vi kände det direkt att, men det är klart att vi gör det på svenska.

0: såg det som en utmaning att skriva texter på svenska. Vi insåg ju ganska snart att många kommer ju tycka att det här är ganska likt ACDC. Då jag sjunger som jag gör. Så där av namnet Ström. Så det var lite med glimten i ögat. Och tanken var ju inte ens det att vi skulle ut och spela utanför Växjös 50-skyltar. Hela grejen började ju mer som att vi ville fortsätta umgås. Vi tycker om musik båda två.
1: Men den låt vi ska lyssna på nu, hur kom den till?
0: Alltså, Mer ström mot folket är någonting som vi har använt oss av ända sedan vi började ge oss ut och spela inför publik. Och det blev en slogan, Mer ström mot folket. För vi tycker att vi är ett folkligt band, vi är folkets band. Det finns folkets hus, det finns folkets park, sen finns det folkets band och det är vi. Så mer ström mot folket, vi vill spela mer för folket. Och när vi kom på det här sloganen, det var ju då elpriserna stack i höjden också. Så då var det också lite, så vi är ett band fullt av humor. Humor är viktigt tycker vi. Så därav mer ström mot folket. Sen har det liksom blivit publiken, alltså folk kommer fram och säger mer ström mot folket. Det har blivit vår hälsning på något sätt. Och då tänkte vi när vi skrev ihop den här skivan och framförallt den här låten. Självklart så ska vi göra en låt som är till alla våra fans. För utan dem är vi ingenting. Så det, där har du den låten. Mer ström mot folket är åt fansen, med fansen och för fansen.
1: Så då önskar jag dig en fortsatt trevlig onsdag den här elmotorns dag.
0: Tack detsamma. Ha det fint med det.
1: Tack så bra. Hej då så länge. Hej.
0: Hej.

0: Och men det var väl en passande avslutning.
1: Ja, men absolut.
0: Ja.
1: Och du begrep när vi pratade lite grann innan att nu kommer det inte bli någon ballad.
0: Nej, man förväntar sig att han skulle sjunga på engelska nästan där.
1: Ja, men
0: då introt och grejer där, så blir det svenska. Ja, ja, det funkar ju alltså. Men...
1: Annars funkar ju inte mer ström mot folket.
0: Nej, det gör inte det.
1: När jag plockar fram lite uppgifter att jag måste få tag på den här killen, ja, för att jag har aldrig hört talas om dem. Och så lyssnar jag på den här låten och nej, jag måste veta mer om.
0: Ja.
1: Så jag fick ju fram en hel del information. Man tänkte, nej, jag ringer istället. Men sen läste jag fel när jag fick fram. För det står, sedan starten 2019 har Ström utvecklats från en grupp vänner förenade sin kärlek till hårdrock och rock'n'roll. Och sen står det, Sveriges mest omtalade livvakter. Nej, det står liveakter.
0: Jaha, okej. Okay. Okay.
1: Ibland ska jag inte läsa för fort.
0: Nej, nej, nej. Får jag hoppas att Vattenfall kunde ta till sig den här låten.
1: Ja, precis. Och ni nu som lyssnar på radio, så får ni väl säga tack till elektriciteten och strömmen. För jag tror väl inte att speciellt många sätter med en vevradio och lyssnar på Tord och Bea.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
1: Så Bea Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.
0: Tord Gårdbatt säger tack för att ni lyssnar och skjuter om er.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
5: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmåls varmaste och hjälpsammaste butik.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
5: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
6: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiner.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 2. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Yeah.